0: Are shimai mafe, yenye brena ensemono, yentie munchire muna, ye free ensemono, asidi ana ye free asye ewo apomudi ensemo. Na ye tufa se okodye brisye mwa wutwa nsembo jabum, ede yeni akupiemu ewo boson tremen sinimwa, eno ewa sante mantem ha. Na wamu echile se ene se ufya boson kya, enye enkru kuma pa wopa. Na wamu empempi nan wama, ewa sa enkru enkuma nmuti se ae, bonkoko akokofe ene sa enkru tuwa ninyina ano, eya chip compound neja, wamu fe epre wamu apomudin ene aresa ene free. Na empempi nan se oka chile bia, apomudin ejme fubri se nese fose, munkwa se enkru nkume wose de bia nko. Ade entra mo kwa mse debi edani niho ye kwa enkania kwembo mwasem neka ye kanenteja ye kwa ye yindeni ye nkofi nko ye kwa basa wama etuwe nina anso omo bre enka nkarudo na ye kwe juma na aka hundi ya menei bosu mkwe asami nebe jana ye rese oshe abayi ako humosika watede ma wama ye feno common fund na wamu chiche munani ye wamu dimitefa akwa kwa si bangaru edi ama anese fwa wamu wasa ha inkrutuwe mpempi nano anese mpese ombe kuhui na enye omu chiko mpandi ya ewo bonkoko na ya wamu ekosi nurses quarters ede ema wamsa debe ya apomudi hon sem ebe timi ejina ye na ebra wamu fa apaswaka pepe edi kwa humamu shese den ya wye anese fo mungu tine msa debe ya jumasun enye apomudi beja naso brano pomwono abanye kajipono nobo sumkin eye njimia Hamidu Abdeda wane nsencho fo bonko moche se uche mpempi na anwa anese fo ne baha anwa musu enam eda eni henti uwe abanye ba ye enye project abanye we jagu ngamu duwe nyina anu wahwe esese ni nyina sade baya apomde pa betwa jan naso bana wabosomtwe ene ne nkwaro
1: legacy project ne we hose abaya besi chief compound we facility ha na se kodi emu ha so many years old next ne bua ba ne oja ho ne ko ne ba ne oja ho ne ko so na timam so ha no ne bua so mutwa ko si ko ko ko ay ay we hose said bi o se consider na legacy project ye ma ne ye be ma sa for bedrooms all and suit ya ehu se be ya adisi o ha this is one about many assistant and normal tina many mahayo ni mafawa
0: enti enipa yateni ke wanona ye abaya kira chepende maare shia omo awabu sumke mesini muwa sante mantema engineer Abdera Hamidu ene yateni kano na watuwa nengkasi ya sukura enuwechi ene ene sa wako mesino emuwa enye penyewe we apomdeso abidi ya chile onukwa dona fene Sandra na wakasa enuweche mse mpempi na anese omode wamu enko daibi kwa mkuruku mama na omu usugu wamu yempa esa nse wamu se kwa omu kwa hui he daibi eni wotene ya enukwa dan chenso ekobasa na woma etise nkrokumare mu no enam se anese fo no pe okun se ba emergency case ya na edin pa na eno ena ene ye owura ire Sandra okasa chemse ene ya assembly netima hwe na omo etimasi bangado ewo ebonkoko ede ama adehye ohui ebetimi aboa ama mpempina no putuprum ya de bia si a anese fo etima aboa aso anu
2: it kwetes ya ben bo ebeboa en se se ye pe nkofo ama mama ba ye adwuma wa ha ebeboa yeto subio se ye na emergency cases a or sense omotina ya mintino anaju ewio omoba obesime ya den services no ensi ye na ye celebrate e dan keke no no ye celebrate se ye health son e best strength in your business providing quality health care to the people of Bonkoko
0: na enuachi na jumadie na zeno na enye abrankese nyamiani enhine waho na na opoku ampu totosu mienu na wakasa nwade adesedie eto apomde ejume yafone ni mse uke jumasu ya enye asamne beju anane wamatimi eye edia bu msa debe ya apomde ebe tume jansu ye na wamuhe dani ye pa esan sempe nise ebidoru na atubia ebe na enka mwenko yese denye yesi jema mwi adia china dano ejule gwe kwa baza emwa wachira omuse bibia toche u ewa dano mwa wamu ento nsanfira na noo nwamewe ense sada biye biti mea buwamani ye apomude pana omu prewa bosu mchwe ene mkwaru no etimeji na yi
3: anwezi kwa kredi na yi besha monsano yesremu yesremu mundi edani ni mfama ye bibi ya besi biya mwada huma mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mwese mw yes, I'm a multi and a prayer. Yes, I'm a you be say not a promoswa with your mama masunti.
0: Areshimaima opanyina teni nken eye abrankese nyamiani ehne nana opoku ampu zotosu emina ya teni nken
4: abusua fo ya toa anopabosuo aka nkase bo no so e de ama wane ye ngumasua mu ensem ene de wo ebo awura na se de nyina ye nimu ono e ye nimsem se mofra wonm kwatwa bc sowe no sowe nsu su aso aba na ba ye so so no enwa kwako nya so mutimi to amadi sua so ekozugu nto aso mu na so mofra ni bi wo no ma wo chem se abefo ntentan no computer no wantimi amfa na tusuku bi mu je enwa kwako nya so ono akasa pre na onya suku obetimi akwa ma nyoma so akonkan e de ama no bibu so wo so chese omu enwon sama edigu aya befo ntentan so no ensa kire timia bebe mu ani nyina no eyo hawa ene omu bo mode so betimanya ano enso ano na ba santimantem abiaya ene disuafo mpanyufo atwetwe ro gs ne wono mo mgika kan wo makosi nkunya no omu hwe aboa so hawi ano no eye Kumasi Technical Institute kti ho na ene mofra no ene obekwo no mabodom pemene ano pe kura posi obekwo no na bi wa bi mu ano nyina besi sabre omu naaye omu tewo na ubobre mu ho no ma edom ni nyina wono ampenfo wono mo hwama dwumadie na akonkan no echese wo mo gusu yo mafam die pa agwono mo eboa achese nyasem keto achese ohwe ni padodo a omufiri dwumadie na sefiti ena no eduada no ebepem enekurada efiede ya ekwa ni mpopopo maso ohaw dodo na ano nemmu no ebimu ne nam wono mo kaso se dwumadie we kura ne ebi e wo bre bi eto betwa eto bi wono ma wote kura na na ne ho epem ni gigi ni ade ade ana wo chese da bi dwumadie no eto ma tola

0: fue bio ne lechland gana se womo kuso dwene wo ho esiku fo eticha fo ana wo fo se wo pe se wo besesa wo nam ni amenyina emri nani ya yeshe papa bia mamu ewe ye air conditioners tvs refrigerators gas cookers chest freezers microwaves mobile air conditioners vacuum cleaners blenders kettles mobile phones ene ne ke kan ho nyina we die sesa wo dam ni amenyina o ne ma wo ahoto sunku bi na ma wo suku ko ne so aye wo de Pewe na opedi. Electroland ma wa huta ena mwamu niya mapa ni buwa dafem. Enti ema Electroland back to school promo yi enfa wakonhu. Ubeti miya kwa Electroland showroom eni wanamu nsifwe wagana afane enyina. Nuwa kotowo niya mapa peye ne ya. Anafreye wa 050-315-9739. Ubeti miswako www.electrolandgh.com.
1: Ah, what?
2: Yebe kwa umwa abra uko ya dia kwa unko. Ya dia anangu enshia ebubu wabuwa uye umushu ya enyeye. Impo wako da ya resabi ya ebro nami yunu. Se wadi 18 ekopi 59 uwa po mudia. Ube tumiabe kama iwe busiana ho. Fao phone ne dial *165#. Ewo MTN susi siya. Senye my way ya. Kase no way.